Siwabil sintli sintli mesli okichbil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.